0: ای بخیرتری افوکارا، ای بخیرتری آلیکارا، ای بخیرتری حکمدارا، ای اوی بخیرتری فاتح و فاتحینا، ای بخیرتری ذکردارا، ای بخیرتری وارسا، ای بخیرتری حمدکارا، ای بخیرتری رازقا، ای بخیرتری فصلدارا، ای بخیرتری قنجیکارا. تو پاکی جیکی ماسیایی جتپی و تو ایلاه تونو امانی بدم، ام امانی دخوازن ما جی آگر جهنمی آزاد بکه.
1: ای این ای شکلده affeden، ای این ای یاردم eden، ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden. Seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin, eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar.